0: Dirtymandis exclusive.
1: Vincezeps i Spoulops ipove. Cra 7 და 1 Radio Dirtymandi.
0: Radio Dirtymandis exclusive.